えられてる。痛ましい行為は美しく語り伝えられてる。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。